Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsura yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkubiza ya magizi Ensura ya muziki Nibye mizanyo

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkubiza ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsura yomuziki Nibye mizanyo.

0: kuta na malala manti nyo alina nekola ya ira ningiri ya baiza bagi wala kuba kunoti msambu msambu mbili ana msatu msambu mwemu noti mwenda oba kunoti msambu tanu nya msambu msambu abili mwemu munana nomi
1: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia nkuruze ya magizi nsuru yomuziki nebye mizanyo.

0: na mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia nkubuza ya magisi nsura ya muziki nebye mizanyo
1: wakati ya makago ka ngaranje ziruoze zentufu kubanga ranji ziko loku singo kujuzi chisenge zitu rambika kungerije tutambuza mwoblam engerije tulagamu mkwano kuna buchabwe tulota waliwo ranji zikakam ranji zikume vilo uzo ranji ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu kati mungeri yonajo ya gala makago ka ulikike looza ku plascon ranji kulidwa kururuo plascon color your world
2: Honda SC110 kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda oil ovugo mwezi mulamba warranty ku injini ya miaka 2 amafuta eunya ko mawunye

0: sapienza yo.
1: Sapienza.
0: Sapiencia. Edi yo sapiense no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
1: Radio sapiensi ya etekese mpaka zaka kensa ya biemiza nyo.
2: Nyabo we wano tukua niliza.
1: Eri gati jempi samu ya mwe.
2: Eyo ya fe nyabo.
1: Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama zidira, siku tege deburu unji.
1: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua. Eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
2: Nyabo, okwe wandisa kugenda mase na kuatandika da.
1: Mpuzi kwa sete meka.
2: Jiri emitwale ebiri, joka.
1: Emitwale ebiri za Uganda. Oma faranga.
2: Mame, emitwale ebiri eje
1: yeah,
2: Uganda.
1: That's alright, that's alright. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
2: Nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti.
2: Akaunti tujiina mama.
1: Oh. Chinko zebu vizili kumobailo mane.
3: Oh,
2: tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
1: Mteka kezi jako, obezi jako zamu.
2: Na ye mama, echitufu wano nyeji.
1: Echitufu sentezo guwazi kwata, oba wali uo mulala. Nakula vye, ngapeta kumbele na mwangu.
4: Kakensa wevi ya misanyong kumibidi abiri mumukaga. Kairo kwe wandisa kuata nisenda kumituwane vili joka. Jango kufredio sapiense nsambia. Okudida nyekenezi yoko pene duwa dino di nsambia. We wandise. Oruori ndidino kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeoza radio sapiensia. Kakensa wevi ya misanyong kumibidi abiri mumukaga. Adil red and steady.

0: Amanya nzeru cha mzi Frank ni mzadi wa Chisoso Parents Primary School. Na pinye sitanyunga kwa mte ni banku videnti banku de school fees. Na sose bi wakanya nebe nara vendagize nesokana nina venamba jiba kwa seza watu ujuga mandi tepewa laba feri jiba sindika aine basa wa sumi wa Chisoso Parents na banku vile simu ninyonge lo kaka santi wa biadala.
1: Choche nini? Mwangula school fees wa mwaka muramba noko singa wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gari no mukiso kuangula vani. Kone ebirabe ebirala nkumu. Osobola nokuvuna loni ya school fees ku momo.
2: Twesto se sawi ndala. Time check. Esawe siwezi mukaga, esu mututu. Time check kutusi wako. Bera msiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Kufunama goba gabri runako. Atengo sabulo kuja yaka senti kai chisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nyiga stemu mukaga turn star, mukaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app.

kwako ekitabo ekitukuvu ekigambo kya Katonda okiwanganga bwe kiri kiryoke kitinte mu mitima gy'abantu. Amiina.

0: kwako ekitabo ekitukuvu ekigambo kya Katonda okiwanganga bwe kiri kiryoke kitinte mu mitima gy'abantu
1: amiina.

kwako ekikompe kino omuli omugati ne vini ukaristiya mweva isaburungi osanzwe okuweleza kulujuliro lwomukama nekereziya.

Chukwun gero kwa kuri saba sebo, uyoge yogenyo. Kama kukuneke na mwewa chumubi ambalu vya mwewa msa seredochi. Atebu li chinomu agenda kujama sobo mwepiskopi. Amusige omusigo mtuku kwa krisma. Mwubi watu ye kumutu kuza. Atele agenda tukuze na abantu. Nebi tu ya wei.

Eta simba ebula jiwa. Mumutima ukusime ero kweba somo kama yalo kwenye wano watu wate. Katusumulule njanga za fi. Tumbudeze kwebe vya atuwa. Oyata singi kwa mgabi. Mgabi ya thirige ndo kusumulu zebua. Aba kwa ziwa fi. Aba saza. Aba chala wali mbitete yivye chukusi kusi. Oba gre. Wali nevi bo. Ate no sawo umiofu. Bebo teke tuwa. Kukua ebirabo ebyo mu mmese eno.

0: abeere nammwe.
1: Abeere nammwe.
0: Omukisa gwa Katonda wa muyinza wa buli kantu, Atu ne Mwana ne Mwoyo Mutukuvu, bubatteko okusigala nammwe ennaku zonna.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Programu mwiji ya wekerezia Ingida ukumpe uza Radio Sapiencia Edi kwata kwenye mbaze kerezia Kumaloba uzine bifuka Turo karire kubange kutusako Abajia benye mbaze kerezia

na mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

0: Uchari mumuziki kwe kereziyo mnyufu. Classical music.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkuruza ya magizi. Nsuro yomuziki. Nibye mzanyo.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Uchari mu muziki kwekerezi yo mnyufu Classical music.

0: Uracyari mu muziki gwekereziyo umunyuvu Classical Music
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubize ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo